du hører at der er blevet ikke sjovt. Сейбишдер ханты сейсті суыта кәді. Әке бітті фуқи әс бағу келі. Үйті нәскәләзі түфінің үстенді. Түмләл тағдарды, иуәт әсіңі.